найвищі підбори і пройди по його серцю. Нехай він знає, кого втратив. Раз, два, три. Ні-ні-ні, слухай уважно, не як завжди.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Привіт, я Дмитро Зазюлін, лідер гурту «Латекс Фауна». На Радіо Пульс слухай.

наближайтеся до Бога. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Послання Якова, 4 глава, 8 вірш. Ми говоримо, що довіряємо Богові, але часто боїмося, що Бог не допоможе нам, коли ми найбільше цього потребуємо. Отже, ми помилково припускаємо, що якщо ми продовжуємо думати про проблему і турбуватися про неї у достатній мірі, то якось зможемо подбати про неї самостійно. На той випадок, якщо Бог не з'явиться і не зробить щось згідно з нашим розкладом. Такий шлях наближає нас до наших проблем, але не до того, хто може їх вирішити. Але коли ми приймаємо рішення вірити, що Бог контролює наше життя і впорається з будь-якою ситуацією, в якій ми опинилися, ми наближаємося до Нього, і наші проблеми не здаються нам такими вже й страшними. Це працює так. Чим ближче ви підходите до проблеми, тим меншим здається Бог. І чим ближче ви підходите до Бога, тим меншою здається ваша проблема. В Біблії сказано: «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся». Книга Приповісті, 3 глава, 5 вірш. Довіра до Бога вбереже вас від міркувань і спроб з'ясувати речі, на які ви ще не маєте відповідей. Замість того, щоб запитувати, як мені вчинити, наблизьтесь до Бога і скажіть: «Я довіряю Богові, щоб Він показав мені, що робити». Давид сказав: «Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого, і моя доля навіки. А я – близькість Бога для мене добро. На владику, на Господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини». Книга Псалмів, 72 глава, 26-28 вірші. Бог завжди поруч з вами, коли ви Його найбільше потребуєте.

Знати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
3: «Гелікон» готель és étterem Януші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias foglások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, вакансії, слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40. 07. Viber, WhatsApp, Telegram. Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
4: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-3951.
5: Сила та енергія нехай буде з тобою.
6: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері «Берегсас»
7: на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
6: 066-206-1602.
7: Шукай нас у Facebook.
5: Az erő és az energia legyen veled.
8: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
9: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. «Екодрайв таксі». Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про подання декларації про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки. Тож громадяни, які в минулому році здійснювали витрати, можуть скористатися правом на отримання податкової знижки. Це право передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету. Тобто з 1 січня по 31 грудня вони можуть подати документи на отримання податкової знижки. Хто ж має право на податкову знижку? Тож, податкову знижку можуть отримати фізичні особи-громадяни, які отримують доходи у вигляді заробітної плати, з яких отримується податок на доходи фізичних осіб, та у звітному році фактично понесли певні витрати, визначені податковим кодексом. До витрат, які включаються до податкової знижки, належать оплата на навчання за себе або членів сім'ї першого ступеня споріднення або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, якщо кошти сплачені українським закладам освіти. Також пожертвування та благодійні внески у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але не більше ніж 4% від загального доходу. Також оплата за користування іпотечним житловим кредитом, тобто частину суми процентів за користування кредитом. Страхові платежі та пенсійні внески, тобто за договорами довгострокового страхування, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом, недержавним пенсійним фондом. Також витрати на допоміжні репродуктивні технології. Оплата допоміжних репродуктивних технологій, але не більше, ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік. Також оплата державних послуг, вартість державних послуг, пов'язаних з усиновленням, включаючи сплату державного мита. Витрати на будівництво або придбання доступного житла, тобто суму витрат на сплату видатків на будівництво, придбання доступного житла. Витрати на оренду житла. Це стосується для внутрішньо переміщених осіб. До податкової знижки включаються фактичні, здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів, робіт, послуг і особу, яка звертається за податковою знижкою, а також копіями договорів, яких обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів і строк оплати за такі товари. Копії зазначених документів надаються разом з податковою декларацією, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого податковим кодексом. У разі, якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документу. Як же ж отримати податкову знижку? Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку. До декларації додаються підтверджуючі документи, копії квитанцій, чеків, платіжних доручень, копії договорів про надання послуг, документи про ступінь споріднення, а також паспорт та ідентифікаційний код. Податкова декларація подається за вибором платника податків одним із таких способів. Особисто платником або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку. Також може надсилатися поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, а також через електронний кабінет платника податків. Крім того, звертаємо увагу громадян, що декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки можна подати через мобільний застосунок «Моя податкова». Особи, які мають особистий ключ кваліфікованого електронного підпису, можуть скористатися сервісом «Податкова декларація про стан і доходи». Цей сервіс дозволяє сформувати декларацію з частковим заповненням на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахування доходів, які наявні у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenc volt, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működésérvényi alapján.
6: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsan és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: Сприймайте себе як цінність один. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Послання до Филип'ян, 4 глава, 13 вірш. Коли Бог створив першу людину, Він побачив, що Його творіння дуже добре. Це означає, що кожна людина, яка коли-небудь народжувалася, в тому числі і ви, має в собі насіння успіху. Все, що вам потрібно, це поливати це насіння, і воно виросте. Чому ж багато людей не можуть реалізувати свій потенціал, закладений Богом? Одна з основних причин – низька самооцінка або відсутність віри в себе. У людей є сотні можливостей, але вони ніколи не розвивають їх, тому що переконали себе, що не здатні вчитися і зростити у собі щось дивовижне. Якщо ви не вірите в свою цінність і в те, що в себе варто інвестувати, ви ніколи не станете витрачати час і зусилля, необхідні для того, щоб стати тим, ким вас створив Бог. Зіг Зіглар сказав: «Ми поводимося так, як сприймаємо себе. Ми мало що можемо зробити добре, якщо сприймаємо себе негативно». Апостол Павло був смиренним. Він усвідомлював свою повну залежність від Бога, але він також мав здорове почуття власної гідності. Ось що він писав тим, хто вірив у його справу і підтримував його служіння. «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь узяли в моїм горі». Послання до Филип'ян, 4 глава, 13-14 вірші. Отже, слово для вас на сьогодні: вважайте себе цінними, тому що у Божих очах ви такими є.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: A Beregszászi Úri Kaszinó. A Rákóczi téren álló egykori Bereg vármegyei Úri Kaszinó 1912-ben épült Méhes Samu beregszászi építészmérnök irányításával és Besenszky Gyula munkácsi építész tervei alapján. Ünnepélyes megnyitására 1913. július 6-án került sor. A szecessziós épületben tartották a megye kulturális társadalmi rendezvényeit, közgyűléseket, bálokat és estélyeket, melyeken fellépett többek között Fedák Sári is. Az egykori Úri Kaszinóban több magyar író, Móricz Zsigmond és Kosztolányi Dezső is megfordultak. Restaurálására az 1980-as években került sor, ekkor kapta a jelenleg is használt aranypáva nevet. Egyik részében hotel és étterem, másikban nyomda működött. Az épület előtt 1991. március 15-én Petőfi Sándor szobrát avatták fel, mely Körösényi Tamás alkotása.
3: Панське казино в Берегові. Будівля колишнього панського казино Бережського комітету розташована на площі Ракоці, побудована у 1912 році за проєктом мукачівського інженера Дюли Бешенські під керівництвом берегівського архітектора-інженера Мейгеш Шому. Урочисте відкриття відбулося 6 липня 1913 року. В будівлі, яка поєднала в собі елементи модерну і арт-нуво, проводили культурні та громадські заходи, збори, бали та вечірні прийоми, де, зокрема, виступала і Федак Шарі. Колишнє Панське казино відвідали також і деякі угорські письменники, а саме Моуріц Жігмонт та Костолані Дежею. У 1980-ті роки будівлю було реставровано і тоді вона отримала назву «Золота пава», яку носить і донині. В одній частині функціонував ресторан і готель, в іншій – поліграфія. У 1991 році, 15 березня, перед будівлею було встановлено пам'ятник Петофі Шандору, автором якого став Кюрюшейні Томаш.
0: Культурчеппек című ровотунка тхалдоттек.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
3: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
4: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
3: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса – місто Мукачево, вулиця Розвигівська, 21. Телефон 050-539-9606. 050-539-9606.
4: Наздар – місце,
3: якому довіряє
2: вся родина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оньо, опо, о Наздар фугасо ти клінікан. Тейнлек едятала немфай.
5: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
4: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
5: Naszdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvihivska utca 21. Telefon 050-539-9606. 050-539-9606.
4: Naszdár a hely,
5: amelyben megbízik az egész család.
4: Az önnyújtás káros.
6: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок»? Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
7: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szoftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077-24-00-07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
8: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padlók, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
6: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
7: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Berekszász, Muzsai út 52/B.
1: Плануєте зареєструвати автомобіль, увезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
7: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу hallottam.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Алло, алло, караван Flower Shop, мені треба терміново букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвино в останню секунду відправки під час зливи.
3: Без проблем, у нас тільки свіжі троянди.
2: А фудбукет? Із ковбасок, із сиру, гострим перцем, прямо на середину закритої наради до шефа?
3: Звичайно. Адреса?
4: Та ну! Ви що, реально можете все?
3: Все заради клієнта. Від ніжних квіткових композицій до апетитних фудбукетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно. Як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Караван Flowers Shop, місто Берегове. Вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17. Або шукайте Караван Flowers Shop в Instagram.
5: Halló, halló, Caravan Flower Shop. Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kiev Aknaszlatina vonatra. Az utolsó pillanatban, indulás előtt szakadó esőben.
6: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
5: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
6: Természetesen. A cím?
5: Na ne már! Tényleg mindent meg tudnak oldani?
6: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop, Beregszász, Széchenyi utca 22/A. Rendeljen a 095-181-73-17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077-24-00-00-7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Bereg Szászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетомегодашок. Едхеєн. Сокертелемел. Мекбісхатуан. Разумовський. Тето і építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski, tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski, tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
10: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
7: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
1: Minek jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг. Угіназа гавіді.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці Modern House in UA.
3: Meghitt pihenésre és elcsendesedésre vágyik? Apartmant keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: 65%-os кедвезмény a luxus діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Дякую, лад. О Карпатайої Сенмікросебесети Кеспонт XMR лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Гішігіді Міністеріум номер 507, 2015, август 13.
10: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
11: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Berek 100, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
12: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
13: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják.
1: hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу слухали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Це Радіо Пульс.
1: Вітаю! На Радіо Пульс Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія»,

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
6: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják: sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Екодрайв таксі. 075 123 88 88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
9: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зріні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилю.

0: Felhívás. Oholosinja.
1: Idei egyik kiemelt irodalmi eseményére készül Kárpátalja. Október 16-án Ungváron rendezik meg a 15. jubileumi Könyvfest 2026 könyvvásárt és kiállítást a Bagolyfészek Kulturális Művészeti Központban. A rendezvényen kiadók, szerzők és olvasók találkoznak, emellett a szervezők a katonákat és az önkénteseket is szeretnék támogatni. A Könyvfest október 16-án délelőtt 9 órától délután 16 óráig tart. A belépés ingyenes.
2: Закарпаття готується до головної літературної події року. 16 жовтня в Ужгородському культурно-мистецькому центрі «Совине гніздо» відбудеться 15-та ювілейна виставка-ярмарок «Книга-фест-2026». У цей день місто стане осередком українського слова, де зустрінуться видавці, актори та читачі, а також наші захисники і волонтери. «Книга-фест» розпочнеться 16 жовтня о 10-й за київським часом і триватиме до 17-ї години. Вхід вільний.
3: Berekázban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátja sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уверхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099 430 93 71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
4: У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
5: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення?

0: Сприймайте себе як цінність один. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Послання до Филип'ян, 4 глава, 13 вірш. Коли Бог створив першу людину, Він побачив, що його творіння дуже добре. Це означає, що кожна людина, яка коли-небудь народжувалася, в тому числі і ви, має в собі насіння успіху. Все, що вам потрібно, це поливати це насіння, і воно виросте. Чому ж багато людей не можуть реалізувати свій потенціал, закладений Богом? Одна з основних причин – низька самооцінка або відсутність віри в себе. У людей є сотні можливостей, але вони ніколи не розвивають їх, тому що переконали себе, що не здатні вчитися і зростити у собі щось дивовижне. Якщо ви не вірите в свою цінність і в те, що в себе варто інвестувати, ви ніколи не станете витрачати час і зусилля, необхідні для того, щоб стати тим, ким вас створив Бог. Зіг Зіглар сказав: «Ми поводимося так, як сприймаємо себе. Ми мало що можемо зробити добре, якщо сприймаємо себе негативно». Апостол Павло був смиренним. Він усвідомлював свою повну залежність від Бога, але він також мав здорове почуття власної гідності. Ось що він писав тим, хто вірив у його справу і підтримував його служіння. «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь узяли в моїм горі». Послання до Филип'ян, 4 глава, 13-14 вірші. Отже, слово для вас на сьогодні: вважайте себе цінними, тому що у Божих очах ви такими є.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Реклама на радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок»? Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
3: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Турбота про здоров'я – найважливіше. «Берегмед» – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, суботу з 8 до 13. «Берегмед» – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсас. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Berekmed Berekszász. Szakértő segítség egy helyen. Berekszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
7: Szenszkód numero 351 22 02 22.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
1: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Гелікон» hotel és étterem Яноші, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу Пульс.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Kial a klubban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
7: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
8: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Berekszász, Muzsai út 52/B.
9: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожошкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Снежка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
10: Felújít? Vagy újra gondolná otthona hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát, többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Snyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
11: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сеченій 7. Деталі на сайті.
12: 65%-os kedvezmény a луксус діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
13: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
5: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
6: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
5: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
9: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
10: Рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Алло, алло, Караван Флоуер Шоп, мені треба терміново букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвинов в останню секунду відправки під час зливи.
3: Без проблем, у нас тільки свіжі троянди.
2: А фудбукет із ковбасок і сиру, гострим перцем, прямо на середину закритої наради до шефа?
3: Звичайно, адреса?
4: Та ну, ви що, реально можете все?
3: Все заради клієнта. Від ніжних квіткових композицій до апетитних фудбукетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно. Як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Караван Flowers Shop, місто Берегове, вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17 або шукайте Караван Flowers Shop в Instagram.
5: Halló, halló, Caravan Flower Shop. Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kijev Aknaszlatina vonatra. Az utolsó pillanatban indulás előtt szakadó esőben.
6: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
5: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
6: Természetesen. A cím?
5: Na ne már! Tényleg mindent meg tudnak oldani?
6: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop, Beregszász, Széchenyi utca 22/A. Rendeljen a 095-181-73-17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
7: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
8: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077-24-000-07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
9: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
10: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Berekmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
1: Szenszkód nr. 351 22 02 22.
11: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
12: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу.

0: наближайтеся до Бога. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Послання Якова, 4 глава, 8 вірш. Ми говоримо, що довіряємо Богові, але часто боїмося, що Бог не допоможе нам, коли ми найбільше цього потребуємо. Отже, ми помилково припускаємо, що якщо ми продовжуємо думати про проблему і турбуватися про неї у достатній мірі, то якось зможемо подбати про неї самостійно. На той випадок, якщо Бог не з'явиться і не зробить щось згідно з нашим розкладом, такий шлях наближає нас до наших проблем, але не до того, хто може їх вирішити. Але коли ми приймаємо рішення вірити, що Бог контролює наше життя і впорається з будь-якою ситуацією, в якій ми опинилися, ми наближаємося до Нього, і наші проблеми не здаються нам такими вже й страшними. Це працює так. Чим ближче ви підходите до проблеми, тим меншим здається Бог. І чим ближче ви підходите до Бога, тим меншою здається ваша проблема. В Біблії сказано: «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся». Книга Приповісті, 3 глава, 5 вірш. Довіра до Бога вбереже вас від міркувань і спроб з'ясувати речі, на які ви ще не маєте відповідей. Замість того, щоб запитувати, як мені вчинити, наблизьтесь до Бога і скажіть: «Я довіряю Богові, щоб Він показав мені, що робити». Давид сказав: «Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого, і моя доля навіки. А я – близькість Бога для мене добро, на владику, на Господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини». Книга Псалмів, 72 глава, 26-28 вірші. Бог завжди поруч з вами, коли ви Його найбільше потребуєте.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
3: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
4: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
3: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса – місто Мукачево, вулиця Розбегівська, 21. Телефон 050-539-9606.
4: Наздар – місце,
3: якому довіряє
2: вся родина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оньо, опо, о Наздар фугасоти клінікан. Тейнлек едятеланен фай.
5: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
4: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
5: Naszdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvihivska utca 21. Telefon 050 539 96 06. 050 539 96 06.
4: Naszdár a hely,
5: amelyben megbízik az egész család.
4: Az öngyógyítás károsan lehet az egészségére.
6: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
7: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг. Угіна
8: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
10: Епекő вагy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
11: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
12: Плануєте зареєструвати автомобіль, увезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050-782-61-29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
13: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвилинку.
16: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся відаду я. Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської.

0: Rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal istentiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тароцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед». Турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Егészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
5: Szenszkód numero 351 22 02 22.
2: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Bereg 100, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az UKN Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
8: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
9: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу пожалуйста.

Kedves rádió hallgatóink, vasárnapi muzsikaszó összeállításunkat hallották. Maradjanak továbbra is velünk. Дорогі радіослухачі, прозвучала програма «Мовою музики». Залишайтеся і надалі з Радіо Пульс FM.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Ne égesd el, komposztáld! Ősszel van az a pillanat, amikor a kert egyik napról a másikra úgy néz ki, mintha egy óriási konfettigép robbant volna fel. Levelek a fűben, a járdán, a virágágyásban. És persze ott a nagy kérdés. Mégis mit kezdjünk velük? A legegyszerűbbnek sokan azt gondolják, hogy összegerebézzük, aztán mehet is a tűzre. Csak hogy a falevél elégetése nem csak egy kis füsttel jár. A nyílt égetés során finom részecskék és más légszennyező anyagok kerülnek a levegőbe, amelyek a légutakba is bejuthatnak. A WHO szerint a hulladék nyílt égetése rövid és hosszú távon is egészségkárosító légszennyezést okozhat. És van egy sokkal jobb ötlet, ne égesd el, komposztáld. Tudtad, hogy az Európai Unióban a biohulladék, vagyis főként a kerti és élelmiszer hulladék, a települési hulladékok több mint egy harmadát, 34% fölötti részét adják. A lehullott levelekből megfelelő komposztálással értékes szerves anyag készülhet. Ráadásul nem kell hozzá semmi különleges, egy komposztálóhely, némi türelem és persze a levelek. A száraz levelek mellé kerülhetnek például fűnyesedékek és más megfelelő kerti növényi maradványok is. A komposzt pedig később visszakerülhet a kertbe. Javítja a talaj szerkezetét és tápanyaggal látja el a növényeket. Szóval, amikor legközelebb meglátod azt a hatalmas levélkupacot a kertben, ne feltétlenül a gyufáért nyúj, inkább gondolj rá úgy, mint a jövő évi kert egyik alapanyagára. Ez volt az Őszi Mix. Idén ősszel ne füstöt csinálj a levelekből, csinálj belőlük komposztot!
1: Осенний микс, и с вами Антон Іштван. Не спалюй, компостуй. Восени настає той момент, коли сад за одну ніч виглядає так, ніби тут вибухнула величезна машина з конфетті. Листя на газоні, на доріжках та клумбах. І, звичайно, виникає питання, що з усім цим робити? Багато хто думає, що найпростіше згрібти листя вкупу і спалити. Але спалювання листя – це не просто трохи диму. Під час відкритого спалювання в повітря потрапляють дрібні частинки та інші забруднювальні речовини, які можуть проникати в дихальні шляхи. За даними ВООЗ, відкрите спалювання відходів може спричинити забруднення повітря, шкідливе для здоров'я як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Але є набагато краща ідея – не спалюй, компостуй. Знаєш, що в Європейському Союзі біовідходи, тобто переважно садові та харчові відходи, становлять понад третину всіх комунальних відходів, більше 34%. Опале листя після правильного компостування може перетворитись на цінну органічну речовину. І для цього не потрібно нічого особливого. Місце для компостування – трохи терпіння і, звичайно, саме листя. До сухого листя можна додати, наприклад, скошену траву та інші відповідні рослинні залишки з саду. А готовий компост згодом можна повернути в сад. Він покращує структуру ґрунту та забезпечує рослини поживними речовинами. Тож, наступного разу, коли побачиш у саду величезну купу листя, не поспішай тягнутися за сірниками. Подивися на неї інакше. Це один із матеріалів для твого саду наступного року. Це був осінній мікс. Цієї осені не перетворюй листя на дим. Перетвори його на компост.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
3: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
4: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
3: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса: місто Мукачево, вулиця Розвигівська, 21. Телефон 050 539 9606. 050 539 9606.
4: Наздар – місце,
3: якому довіряє
2: вся родина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оньо, опо, а Наздар фугасоти клінікан. Тейнлек едятала немфай.
5: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
4: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
5: Naszdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvihivszka utca 21. Telefon 050-539-9606. 050-539-9606.
4: Naszdár a hely,
5: amelyben megbízik az egész család.
4: Az önnyújtás káros lehet az egészségére.
6: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067-313-89-88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
7: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067-313-89-88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
10: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь?
1: Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
3: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát, többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снєжка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Агастя а вісер vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
11: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Berekmed Beregszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszáz. Szakértő segítség egy helyen. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Szenszkód numero 351 22 02 22.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszáz, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: 65%-os кедвезмінь а луксус діамантокра. Енгедь мег магаднак többет, хісен а луксус елірхетőbbé válik a столичній ювелірна фабрикабан. Látogass el üzletünkbe a Beregszáz Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
9: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
12: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 05694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
13: Ліцензкод Україна Гейшегіді Міністеріум номеро 507, 2015 августуш 13-ка.
14: Вікно 5 тисяч, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2 тисячі, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
15: Тому
1: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
15: 066 206 1602.
1: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
15: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
16: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
6: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвалю.
18: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
19: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
20: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
21: Köszöntök mindenkit, ez itt a Zenesáv, én pedig Antal István vagyok. Ma különleges vendégünk lesz, igaz, nem személyesen, de dalaiban mindenképp. Sting, az érzékeny gondolkodó, a zenei világ egyik legintelligensebb alkotója. Indítsunk azzal a dallal, amely szinte himnuszként szól az erőszak ellen. Ez a Fragile. Vítanie, radio sluchačám, s vami vedúci Ištvan Antal. I сегодня у програмі музичний трек прозвучать хіти британського співака і композитора Стінга. Залишайтеся з нами. Починаємо.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneserv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.
2: Felhívás.
3: Оголошення.
4: Idei egyik kiemelt irodalmi eseményére készül Kárpátalja. Október 16-án Ungváron rendezik meg a 15. jubileumi Könyvfest 2026 könyvvásárt és kiállítást a Bagolyfészek Kulturális Művészeti Központban. A rendezvényen kiadók, szerzők és olvasók találkoznak, emellett a szervezők a katonákat és az önkénteseket is szeretnék támogatni. A Könyvfest október 16-án délelőtt 9 órától délután 16 óráig tart. A belépés ingyenes.
5: Закарпаття готується до головної літературної події року. 16 жовтня в Ужгородському культурно-мистецькому центрі «Совине гніздо» відбудеться 15-та ювілейна виставка-ярмарок «Книга-фест-2026». У цей день місто стане осередком українського слова, де зустрінуться видавці, актори та читачі, а також наші захисники і волонтери. «Книга-фест» розпочнеться 16 жовтня о 10-й за київським часом і триватиме до 17-ї години. Вхід вільний.
6: Berekázban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátia sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Удаговое стартуя на бирже на тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099 430 93 71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся.
7: У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
8: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.
9: Реклама на Радіо Пульс FM.
10: Реклама.
11: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
12: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába váltak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
2: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
10: Meghitpihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
13: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
14: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
15: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
16: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
9: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
17: Рекламу.

0: наближайтеся до Бога. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Послання Якова, 4 глава, 8 вірш. Ми говоримо, що довіряємо Богові, але часто боїмося, що Бог не допоможе нам, коли ми найбільше цього потребуємо. Отже, ми помилково припускаємо, що якщо ми продовжуємо думати про проблему і турбуватися про неї у достатній мірі, то якось зможемо подбати про неї самостійно. На той випадок, якщо Бог не з'явиться і не зробить щось згідно з нашим розкладом. Такий шлях наближає нас до наших проблем, але не до того, хто може їх вирішити. Але коли ми приймаємо рішення вірити, що Бог контролює наше життя і впорається з будь-якою ситуацією, в якій ми опинилися, ми наближаємося до Нього, і наші проблеми не здаються нам такими вже й страшними. Це працює так. Чим ближче ви підходите до проблеми, тим меншим здається Бог. І чим ближче ви підходите до Бога, тим меншою здається ваша проблема. В Біблії сказано: «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся». Книга Приповісті, 3 глава, 5 вірш. Довіра до Бога вбереже вас від міркувань і спроб з'ясувати речі, на які ви ще не маєте відповідей. Замість того, щоб запитувати, як мені вчинити, наблизьтесь до Бога і скажіть: «Я довіряю Богові, щоб Він показав мені, що робити». Давид сказав: «Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого, і моя доля навіки. А я – близькість Бога для мене добро. На владику, на Господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини». Книга Псалмів, 72 глава, 26-28 вірші. Бог завжди поруч з вами, коли ви Його найбільше потребуєте.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Rádió Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Алло, алло, Караван Flower Shop, мені треба терміново букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвинов в останню секунду відправки під час зливи.
3: Без проблем, у нас тільки свіжі троянди.
2: А фудбукет із ковбасок і сиру, гострим перцем, прямо на середину закритої наради до шефа?
3: Звичайно. Адреса?
4: Та ну! Ви що, реально можете все?
3: Все заради клієнта. Від ніжних квіткових композицій до апетитних фудбукетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно. Як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Караван Flowers Shop, місто Берегове. Вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17. Або шукайте Караван Flowers Shop в Instagram.
5: Halló, halló, Caravan Flower Shop. Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kijev Aknaszlatina vonatra. Az utolsó pillanatban, indulás előtt szakadó esőben.
6: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
5: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
6: Természetesen. A cím?
5: Na nem már! Tényleg mindent meg tudnak oldani?
6: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop, Beregszász, Széchenyi utca 22/A. Rendeljen a 095-181-73-17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
5: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
8: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
9: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hővégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
10: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда. Аида, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
9: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилюємо.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
3: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
4: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
3: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса – місто Мукачево, вулиця Розбигівська, 21. Телефон 050-539-9606.
4: Наздар – місце,
3: якому довіряє
2: вся родина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оньо, опо, о Наздар фугасати клінікан. Тейнлек едятала немфай.
5: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
4: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
5: Naszdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozbihívszka utca 21. Telefon 050 539 96 06. 050 539 96 06.
4: Naszdár a hely,
5: amelyben megbízik az egész család.
4: Az önújítás káros lehet az egészségére.
3: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
6: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
7: Кенскод номер 351 222 02 22.
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: 65%-os кедвезмінь а луксус діамантокра. Енгедь мег магаднак többет, хісен а луксус елірхетőbbé válik a столична ювелірна фабрикабан. Látogass el üzletünkbe a Beregszáz Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
12: Тетомегодашок. Етхеєн. Сокертелемел. Мегбісхатуан. Разумовський. Тето і építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski, tető és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski, tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
13: «Гелікон» Hotel és Étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és Étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Szenszkód numero 351 22 02 22.
6: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
7: Meghitt pihenésre és elcsendesedésre vágyik? Apartmant keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: 65%-os kedvezmény a луксус діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
10: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
11: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
12: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
11: 650 hrivnyától Beregszán szon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
13: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: legjobb zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Radio Puls FM.
2: В твоих очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло до

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететле рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Єшігюді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13.
8: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067-313-89-88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067-313-89-88. Cím: Beregszász, Bogdan Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
1: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилювати.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: A Beregszászi Úri Kaszinó. A Rákóczi téren álló egykori Beregvár megyei Úri Kaszinó 1912-ben épült Méhes Samu beregszászi építészmérnök irányításával és Besenszky Gyula munkácsi építész tervei alapján. Ünnepélyes megnyitására 1913. július 6-án került sor. A szecessziós épületben tartották a megye kulturális társadalmi rendezvényeit, közgyűléseket, bálokat és estélyeket, melyeken fellépett többek között Fedák Sári is. Az egykori Úri Kaszinóban több magyar író, Móricz Zsigmond és Kosztolányi Dezső is megfordultak. Restaurálására az 1980-as években került sor, ekkor kapta a jelenleg is használt Aranypáva nevet. Egyik részében hotel és étterem, másikban nyomda működött. Az épület előtt 1991. március 15-én Petőfi Sándor szobrát avatták fel, mely Körösényi Tamás alkotása.
3: Панське казино в Берегові. Будівля колишнього панського казино Бережського комітету розташована на площі Ракоці, побудована у 1912 році за проєктом мукачівського інженера Дюли Бешенські під керівництвом берегівського архітектора-інженера Мейгеш Шому. Урочисте відкриття відбулося 6 липня 1913 року. В будівлі, яка поєднала в собі елементи модерну і арт-нуво, проводили культурні та громадські заходи, збори, бали та вечірні прийоми, де, зокрема, виступала і Федак Шарі. Колишнє Панське казино відвідали також і деякі угорські письменники, а саме Моуріц Жігмонт та Костолані Дежею. У 1980-ті роки будівлю було реставровано і тоді вона отримала назву «Золота Пава», яку носить і донині. В одній частині функціонував ресторан і готель, в іншій – поліграфія. У 1991 році, 15 березня, перед будівлею було встановлено пам'ятник Петофі Шандору, автором якого став Кюрішейні Томаш.
0: Культурчеппек című ровотункат hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazá jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сеченій 7. Деталі на сайті.
6: 65%-os kedvezmény a луксус діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
7: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
3: Meghitt pihenésre és elcsendesedésre vágyik? Apartmant keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

0: ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року, номер 502.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód: az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működési engedély alapján.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameed klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалю.

0: Сприймайте себе як цінність один. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Послання до Филип'ян, 4 глава, 13 вірш. Коли Бог створив першу людину, Він побачив, що Його творіння дуже добре. Це означає, що кожна людина, яка коли-небудь народжувалася, в тому числі і ви, має в собі насіння успіху. Все, що вам потрібно, це поливати це насіння, і воно виросте. Чому ж багато людей не можуть реалізувати свій потенціал, закладений Богом? Одна з основних причин – низька самооцінка або відсутність віри в себе. У людей є сотні можливостей, але вони ніколи не розвивають їх, тому що переконали себе, що не здатні вчитися і зростити у собі щось дивовижне. Якщо ви не вірите в свою цінність і в те, що в себе варто інвестувати, ви ніколи не станете витрачати час і зусилля, необхідні для того, щоб стати тим, ким вас створив Бог. Зіг Зіглар сказав: «Ми поводимося так, як сприймаємо себе. Ми мало що можемо зробити добре, якщо сприймаємо себе негативно». Апостол Павло був смиренним. Він усвідомлював свою повну залежність від Бога, але він також мав здорове почуття власної гідності. Ось що він писав тим, хто вірив у його справу і підтримував його служіння. «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь узяли в моїм горі». Послання до Филип'ян, 4 глава, 13-14 вірші. Отже, слово для вас на сьогодні: вважайте себе цінними, тому що у Божих очах ви такими є.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Ne ékesd el, komposztáld! Ősszel van az a pillanat, amikor a kert egyik napról a másikra úgy néz ki, mint egy óriási konfettigép robbant volna fel. Levelek a fűben, a járdán, a virágágyásban, és persze ott a nagy kérdés, mégis mit kezdjünk velük? A legegyszerűbbnek sokan azt gondolják, hogy összegerebézzük, aztán mehet is a tűzre. Csak hogy a falevél elégetése nem csak egy kis füsttel jár, a nyílt égetés során finom részecskék és más légszennyező anyagok kerülnek a levegőbe, amelyek a légutakba is bejuthatnak. A WHO szerint a hulladék nyílt égetése rövid és hosszú távon is egészségkárosító légszennyezést okozhat. És van egy sokkal jobb ötlet, ne égesd el, komposztáld! Tudtad, hogy az Európai Unióban a biohulladék, vagyis főként a kerti és élelmiszer hulladék, a települési hulladékok több mint egy harmadát, 34% fölötti részét adják. A lehullott levelekből megfelelő komposztálással értékes szerves anyag készülhet. Ráadásul nem kell hozzá semmi különleges, egy komposztálóhely, némi türelem és persze a levelek. A száraz levelek mellé kerülhetnek például fűnyesedékek és más megfelelő kerti növényi maradványok is. A komposzt pedig később visszakerülhet a kertbe. Javítja a talaj szerkezetét és tápanyaggal látja el a növényeket. Szóval, amikor legközelebb meglátod azt a hatalmas levélkupacot a kertben, ne feltétlenül a gyufáért nyúj, inkább gondolj rá úgy, mint a jövő évi kert egyik alapanyagára. Ez volt az Őszi Mix. Idén ősszel ne füstöt csinálj a levelekből, csinálj belőlük komposztot!
1: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Не спалюй, компостуй. Восени настає той момент, коли сад за одну ніч виглядає так, ніби тут вибухнула величезна машина з конфетті. Листя на газоні, на доріжках та клумбах. І, звичайно, виникає питання, що з усім цим робити? Багато хто думає, що найпростіше згрібти листя вкупу і спалити. Але спалювання листя – це не просто трохи диму. Під час відкритого спалювання в повітря потрапляють дрібні частинки та інші забруднювальні речовини, які можуть проникати в дихальні шляхи. За даними ВООЗ, відкрите спалювання відходів може спричинити забруднення повітря, шкідливе для здоров'я як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Але є набагато краща ідея – не спалюй, компостуй. Знаєш, що в Європейському Союзі біовідходи, тобто переважно садові та харчові відходи, становлять понад третину всіх комунальних відходів, більше 34%. Опале листя після правильного компостування може перетворитись на цінну органічну речовину. І для цього не потрібно нічого особливого. Місце для компостування – трохи терпіння і, звичайно, саме листя. До сухого листя можна додати, наприклад, скошену траву та інші відповідні рослинні залишки з саду. А готовий компост згодом можна повернути в сад. Він покращує структуру ґрунту та забезпечує рослини поживними речовинами. Тож, наступного разу, коли побачиш у саду величезну купу листя, не поспішай тягнутися за сірниками. Подивися на неї інакше. Це один із матеріалів для твого саду наступного року. Це був осінній мікс. Цієї осені не перетворюй листя на дим. Перетвори його на компост.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Алло, алло, караван Flower Shop, мені треба терміново букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвино в останню секунду відправки під час зливи.
3: Без проблем, у нас тільки свіжі троянди.
2: А фудбукет із ковбасок, із сиру, гострим перцем прямо на середину закритої наради до шефа?
3: Звичайно, адреса?
4: Та ну, ви що, реально можете все?
3: Все заради клієнта. Від ніжних квіткових композицій до апетитних фудбукетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно. Як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Караван Flowers Shop, місто Берегове, вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17 або шукайте Караван Flowers Shop в Instagram.
5: Halló, Caravan Flower Shop. Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kijev Aknaszlatina vonatra. Az utolsó pillanatban, indulás előtt szakadó esőben.
6: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
5: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
6: Természetesen. A cím?
5: Na nem már! Tényleg mindent meg tudnak oldani?
6: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop, Beregszász, Széchenyi utca 22/A. Rendeljen a 095-181-73-17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снежка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкерт, 4. Телефон 050-87-34-230. Снежка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
7: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát, többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Snyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
8: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
9: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
8: Плануєте зареєструвати автомобіль, увезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда.
1: Андріїда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
10: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsga Központban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsga Központ, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу слухали.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Idei egyik kiemelt irodalmi eseményére készül Kárpátalja. Október 16-án Ungváron rendezik meg a 15. jubileumi Könyvfest 2026 könyvvásárt és kiállítást a Bagolyfészek Kulturális Művészeti Központban. A rendezvényen kiadók, szerzők és olvasók találkoznak, emellett a szervezők a katonákat és az önkénteseket is szeretnék támogatni. A Könyvfest október 16-án délelőtt 9 órától délután 16 óráig tart. A belépés ingyenes.
2: Закарпаття готується до головної літературної події року. 16 жовтня в Ужгородському культурно-мистецькому центрі «Совине гніздо» відбудеться 15-та ювілейна виставка-ярмарок «Книга-фест-2026». У цей день місто стане осередком українського слова, де зустрінуться видавці, актори та читачі, а також наші захисники і волонтери. «Книга-фест» розпочнеться 16 жовтня о 10-й за київським часом і триватиме до 17-ї години. Вхід вільний.
3: Berekázban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Kárpátia sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Чатлакоз гост. Уберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Вітання вам, шановні радіослухачі. В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь – це не лише про холодні ранки, золоті дерева та коротші дні. Це ще й чудова нагода додати у повсякденність більше тепла, приємних емоцій та, звичайно, хорошої музики. А який же найкращий рецепт гарного настрою? Трохи сонця, чашка улюбленого напою та приємна музика. Саме тому сьогодні я зібрала для вас найсвіжіші музичні новинки. Нові пісні, знайомі голоси та мелодії, які допоможуть зробити цей осінній день яскравішим. Тож влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності і залишайтеся з нами.
4: На секунду стати тобою, зрозуміти всі причини, чому так почуть тобою.
3: Розпочинаємо сьогоднішню передачу з треку від Верлока «Стати тобою».

Продовжуємо передачу «Музичні новинки» з піснею «З-за кордону». Трек під назвою «Emerald Eyes». Це нова пісня американського співака і автора пісень Алекса Ворена. Назва пісні буквально перекладається як «Смарагдові очі». Це любовна танцювальна поп-пісня про настільки сильне захоплення людиною, що воно нагадує залежність. Сам Ворен назвав її своєю «піснею для підняття настрою» та любовною композицією, під яку хочеться танцювати.

0: Молоді виконавці Натє та Паучек презентують пісню «Летіли сльози» – українську версію хіта, який свого часу став саундтреком для цілого покоління. Знайома пісня отримала нове звучання, український текст та новий сенс. «Летіли сльози» – це історія про спогади, дорослішання, пережиті емоції та моменти, коли настав час залишити минуле позаду і рухатися вперед. Україно-грузинська співачка Натія створила українську адаптацію композиції та офіційно отримала права на її виконання. До нового прочитання пісні приєднався співак і блогер Паучек. У новій версії знайомий багатьом кахель перетворився на пісню про прийняття минулого і бажання жити далі. Давайте слухати.
1: Летіли сльози.

На черзі у нас ще одна новинка з-за кордону. Виконавиця Лабош Вікі з треком «Хормінц воламенні». Лабош Вікі – це сольний проєкт угорської співачки, яку слухачі добре знають як вокалістку гурту Маргарет Іслен. Це дуже особиста пісня про життя жінки після 30 років, про пошук себе. А зараз давайте слухати цей трек.

Українська співачка та авторка пісень Кіра Рей випустила нову композицію «Відпусти». Це пісня про звільнення від минулого та емоційне відпускання людини або стосунків. За настроєм, ця пісня про момент, коли людина усвідомлює, що потрібно перестати триматися за те, що вже залишилося в минулому, і дати собі можливість рухатися далі.

Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». І зараз вашій увазі справжня осіння новинка. Співак Сисуєв презентує сингл «Осінь між нами» – ліричну історію про перше кохання в школі. «Осінь між нами» стала продовженням романтичної лінії, яку артист розпочав у попередній пісні «Троянди». Якщо тоді співак говорив про любов, яка не потребує доказів, то нова пісня повертає до першої закоханості. Вона про час, коли молодь діє без страху і жодних обмежень, просто йдучи за покликом серця. Давайте слухати. Осінь.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92 i 1 FM.
2: Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». Сьогодні ми знову відкриваємо пісні, які можуть стати вашими фаворитами цієї осені.
3: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло до

А на завершення сьогоднішньої передачі я підготувала для вас англомовну пісню українського виконавця Сев Клейн. Це український діджей, музикант і продюсер, справжнє ім'я Северин. Він працює переважно в електронній та танцювальній музиці. Сьогодні у передачі «Музичні новинки» вашій увазі його свіжа композиція «Come Together».

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступних осінніх передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusod rohangolva. Púzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Сприймайте себе як цінність один. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Послання до Филип'ян, 4 глава, 13 вірш. Коли Бог створив першу людину, Він побачив, що Його творіння дуже добре. Це означає, що кожна людина, яка коли-небудь народжувалася, в тому числі і ви, має в собі насіння успіху. Все, що вам потрібно, це поливати це насіння, і воно виросте. Чому ж багато людей не можуть реалізувати свій потенціал, закладений Богом? Одна з основних причин – низька самооцінка або відсутність віри в себе. У людей є сотні можливостей, але вони ніколи не розвивають їх, тому що переконали себе, що не здатні вчитися і зростити у собі щось дивовижне. Якщо ви не вірите в свою цінність і в те, що в себе варто інвестувати, ви ніколи не станете витрачати час і зусилля, необхідні для того, щоб стати тим, ким вас створив Бог. Зіг Зіглар сказав: «Ми поводимося так, як сприймаємо себе. Ми мало що можемо зробити добре, якщо сприймаємо себе негативно». Апостол Павло був смиренним. Він усвідомлював свою повну залежність від Бога, але він також мав здорове почуття власної гідності. Ось що він писав тим, хто вірив у його справу і підтримував його служіння. «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь узяли в моїм горі». Послання до Филип'ян, 4 глава, 13-14 вірші. Отже, слово для вас на сьогодні: вважайте себе цінними, тому що у Божих очах ви такими є.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneseáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Коза Береза. Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас хлопець її аж до вечора, та й став гнати додому. Тільки до воріт став догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається: «Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла?»
2: «Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла».
1: От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас хлопець козу аж до вечора, та й став гонити додому. Тільки став до воріт догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається: «Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла?»
2: «Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла».
1: От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала догонити до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається: «Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла?»
2: «Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла».
1: От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день. А ввечері погнав додому. І тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається: «Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла?»
2: «Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла».
1: От тоді дід розсердився. Пішов до коваля, виставив ніж, став козу різати. А вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається: «А хто-хто в моїй хатці?» А коза сидить на печі та й каже:
3: «Я коза Дереза, за 3 копи куплена, півбока луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть!»
2: От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче.
1: Коли йде ведмідь, та й питається: «Чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш?»
2: «Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить?»
1: А ведмідь: «От я його вижену!»
4: Побіг до хатки.
3: «А хто-хто в зайчиковій хатці?»
4: А коза з печі:
3: «Я коза Дереза, за 3 копи куплена, півбока луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть!»
2: Ведмідь і злякався.
1: «Ні, – каже, – зайчику-побігайчику, не вижену, боюсь!»
2: От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче.
1: Коли йде вовк і питається: «А чого це ти, зайчику-побігайчику, плачеш?»
2: «Як же мені, вовчику-братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить?»
1: А вовк:
2: «От я його вижену, де тобі вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав!»
1: «Отже, вижену!» Побіг вовк до хатки та й питається: «А хто-хто в зайчиковій хатці?»
3: А коза з печі: «Я коза Дереза, за 3 копи куплена, півбока луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть!»
2: Вовк і злякався. «Ні, – каже, – зайчику-побігайчику, не вижену, боюсь!» Зайчик і знов пішов, сів під дубком та й плаче.
1: Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається: «А чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш?»
2: «Як же мені, лисичко-сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить?»
1: А лисичка: «От я його вижену!»
2: «Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав, а то ти!»
1: «Отже, вижену!» Побігла лисичка до хати та: «А хто-хто в зайчиковій хатці?» А коза з печі:
4: «Я коза Дереза, за 3 копи куплена, півбока луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть!»
2: От лисичка теж злякалась. «Ні, – каже, – зайчику-побігайчику, не вижену,
4: боюсь!»
2: Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче.
1: Коли це лізе рак-неборак та й питається: Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш?
2: Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить?
1: А рак? От я його вижену.
2: Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а то ти.
1: Отже, вижену. От поліз рак у хатку та й питається: а хто-хто в зайчиковій хатці?
3: А коза з печі, я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть.
1: А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та...
5: А я рак, не борак, як ущипну, буде знак.
1: Та як ущипне козу клешнями. Коза як замекає, та з печі, та з хати побігла, тільки й видно. От зайчик радий прийшов у хатку, та так уже ракові дякує, та й став жити в своїй хаті.

0: Схотілося лисиці медом поласувати. То все вона саме м'ясце їсть, а солоденького то й ні. Піду, каже, до бджіл, похазяйную. Пішла на пасіку, та й так любесенько перед вуликом сіла і лапку туди засунула, щоб метку достати.
1: А бджоли того й не люблять, як шугнуть з вулика, як кинуться на лисичку. Ех, вона як чкурне тоді з пасіки, утікає, тільки носом крутить та на бджіл нарікає. Ой, божечку мій, який же то мед солодкий, а який ж то бджоли гіркий.
0: Прибігла додому. Уся морда розпухла, лежить.
1: Лежала, думала, а меду таки хочеться.
0: Піду, каже, до ведмедя. Попрошуся до нього жити, у нього меду багато. Приходить. Ведмедику, братику, а що я тобі казатиму?
1: А той тільки мурчить.
0: А лисичка, та не мурчи, бо так страшно, ведмедику, братику, а то я злякаюся. Знаєш, давай удвох жити. Я тобі за господиню буду.
1: Давай, каже ведмідь.
0: Ото й почали вдвох жити. Ведмідь піде на заробітки, принесе м'яса, є і йому, і лисиці, але їй усе меду хочеться. Піди та й піди, старий, на пасіку, принеси меду.
1: Нема що робити. Приніс ведмідь меду, аж два вулики припер. Оце, каже, один виїмо, а другий на зиму заховаємо.
0: Їли, та за скільки там часу виїли весь мед, а той інший вулик на горище заховали. Ведмідь терпить, а лисиці кортить. Думала, як би тим другим вуликом поласувати. Пішла б, так ведмідь зараз питається, куди, до чого. От вона лежить та стук-стук хвостом об стіну.
1: Ведмідь питається, що то стука?
0: Та то стукають, мене куми просять.
1: Ну, то йди, а я засну.
0: Пішла вона, та зараз на горище, та до того вулика, і наїлася, скільки хотіла. Тоді вертається. Ведмідь прокинувся.
1: Ну, як же твого хрещеника звуть?
0: Та... Початочком.
1: Дивне ім'я.
0: Ну, яке піп дав? Чого там дивне?
1: Ну, гаразд.
0: Другого дня знову стук-стук хвостом об стіну.
1: Ведмідь питається, що то стука?
0: Та то мене у куми кличуть.
1: Ну, то й піди, а я засну.
0: Пішла вона та знов до того вулика, та вже так ласувала, що мало що в ньому і зосталося. Вертається додому, ведмідь прокинувся та й питає.
1: Ну, як же твого хрещеника звуть?
0: Та серединкою.
1: А ведмідь, оце ж таки, які в твоїх хрещеників імена дивні.
0: А лисичка, та що ти вигадуєш, старий? Де ж таке дивне, коли і свята середає?
1: «А може», – каже ведмідь.
0: Третього дня знову стук-стук хвостом об стіну, а ведмідь
1: – «Та що то воно все стука та й стука?»
0: «Та то мене знов куми кличуть».
1: «Як тебе, стара, часто в куми кличуть», – каже ведмідь.
0: «Старий, бо мене люди люблять».
1: «Ну то йди».
0: Пішла. Увесь мед виїла, ще й вулик перекинула і вилизала. Тоді прибігла, лягла та й лежить. А ведмідь питає.
1: Ну, як же твого хрещеника звуть?
0: Як же там? А, перекинь та й вилежи.
1: Оце ще такого імені ще й на світі не було.
0: Та що ти там вигадуєш, старе луб'я? Хіба ти піп, що знаєш?
1: Ну, нехай буде і так.
0: От через скільки часу ведмідь каже:
1: «А треба б уже й медом поласувати».
0: Поліз на горище, коли ж вулик порожній.
1: «Лисичко, сестричко, це ти виїла?»
2: «Ні-ні-ні, не я».
1: «Ні, ти! Ти не хрещеників хрестила, ти мед їла, тепер же я тебе з'їм!»
0: Та до неї, а вона від нього та в ліс, а в лісі щось у першу нору, яку надибала під корінням старого дуба. Думала, сховається зовсім, але ведмідь таки встиг побачити кінчик її хвоста. Лисичка його ледве втягла до нори.
1: Прибіг ведмідь та й кричить: «Ага, ти тут, вилізай мені зараз, не сховайся від мене».
0: Та лисичка не дурна, сидить у норі, ані пари з рота.
1: Ведмідь виламав довгу клюку, застромив у нору
0: та шпорт. Портає, хоче вхопити лисичку за ногу та й витягти на світ божий. І клюка її хаб за ногу. Нора тісна, ведмідь, почувши, що щось зачепив, тягнув, що є сили. От лисичка, хоч і як їй лячно було, почала риготати і кричати: «Ото зачепив за дубовий корінь та й тягне! Думає, що мене вхопив за ногу, тягни, тягни!» Почувши це, ведмідь пустив лисичину ногу та й почав знову шпортати клюкою, поки не зачепив нею і справді дубовий корінь.
2: «Ай-яй-яй-яй-яй, моя ніжка!»
0: – закричала лисичка, а ведмідь з радості як почав тягти, поки сам не змучився і клюки не зламав.
1: Тоді плюнув і геть пішов.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Радио Пульс.
2: Вільям Остапа і один FM.
1: Класне радіо в дорогу.

завжди ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинути.

Сприймайте себе як цінність. 2. Ти став дорогий в моїх очах, шанований став, і я тебе покохав. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 4 вірш. Якщо ви хочете відчувати себе на 10, але ваша самооцінка на 5, ви ніколи не досягнете рівня 10. Ви досягнете 5-го рівня або нижче. Чому? Тому що ви не можете перевершити той образ, який у вас склався про себе. Низька самооцінка обмежує ваш потенціал. Звідки ж береться наша низька самооцінка? Від інших людей. Коли найважливіші люди у вашому житті постійно повторюють вам, що ви нікуди не дійдете і не досягнете нічого значущого, ви врешті-решт самі починаєте вірити в це. Це схоже на завантаження вірусу у ваш комп'ютер, який руйнує ваш потенціал, даний Богом. Чи існує вихід з цієї ситуації?

0: Глава 6 вірш. Можливо, ви ототожнюєте себе з Єремією. Я занадто молодий або занадто старий, або не тієї національності, або недостатньо освічений, або недостатньо багатий. Зверніть увагу, що Бог сказав Єремії далі. Не кажи, я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайсь перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. Книга пророка Єремії, 1 глава, 7-8 вірші. Зміна вашого самосприйняття починається зі зміни вашої самооцінки. Для того, щоб побачити свою цінність, почніть дивитися на себе очима Бога.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, Радіо Пульс. Дев'яносто два і один ФМ.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Будьте слухняні Духу Святому. Прорік Святий Дух, відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Діяння апостолів, 13 глава, 2 вірш. Група віруючих зібралася разом і присвятила багато часу молитві, посту і поклонінню. І ось результат. Прорік Святий Дух, відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Звідки вони знали, що саме Дух Святий сказав їм це? В уривку не сказано. Можливо, це була моментальна відповідь. Або ж пізніше, озираючись назад, вони зрозуміли, що Дух керував ними. Але безсумнівним є те, що вони разом отримали керівництво від Бога. Коли справа доходить до керівництва, одна з помилок, яку ми часто робимо, називається «вузькі рамки». Ми пропускаємо весь спектр можливостей, які Бог має перед нами, через наше обмежене мислення. Один християнський автор пояснює, ми запитуємо, мені варто розірвати ці стосунки чи ні? Замість того, щоб запитати, як я можу зробити ці стосунки кращими? Або купувати це чи ні? Замість того, щоб запитати, як я можу найкраще використати ці гроші? Самі по собі ми схильні страждати від упередження. Ми шукаємо інформацію, яка підтверджує те, чого ми хочемо, замість того, щоб шукати неприкрашену правду. Люди дивляться кабельні канали, які посилюють їхні політичні упередження. Ми вдаємо, що хочемо правди, але насправді ми хочемо впевнитися в тому, що вже зайняли вірну позицію. Ісая говорив так про таких людей. Говорять провидцям – не бачте, а пророкам – не пророкуйте правдивого нам. Говоріть нам гладеньке, передбачте оманливе. Книга пророка Ісаї, 30 глава, 10 вірш. Шукаючи Божого керівництва, будьте чесними, відкритими, щиро бажайте почути те, до чого насправді направляє вас Святий Дух.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: В такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
3: Все, що на душі.
2: Адже мріти не шкідливо.
3: Не шкідливо.